fajalo vanjo ya ila jo fa pia ona fajo ambo me ya le janjo pol glame fo ya ile ne jo lao le via via de jonu ya wa mata fo ona jau malulu ya le ne fo I le ne jai mi ya ole mane yo le jai mi le ne ile le lao uli po se me ole sfuma le lua tasi lua jonu a termina maril mafana fana ya ila jo fa pia ona na tausia nei o tatou tamama tinā matutua ia o le taimi manaia lenā ia e avei fafo ia fesina i pukofe ia ma faamafanafana le manaia o le mafanafana o le lā ia tatou programe mazani ia i lenei julā ia o alofaaga foʻi ia ia zofanau I latou foʻi o faamanatuina le mejaʻu o anniversary ia ma I latou foʻi faapea ona ona tuu fantasia ia I faipoipoga a ia e faatalofa atu I latou uma lava faapea ona faamanatuina ia outou aso soifua ma zofanau I lenei aso ia po o lenei foʻi vai azo a ia iai le agalelei o le atua a ioi atou aga lelei e faife au a tamāmatinā ia ona e maua lea o le manuia a aua nei galo ia je oe e lē faatauvaa le tuuina atu o oe matua ia aʻoaʻoga ia auā sou lumanaʻi ia e le gagata foʻi lea ia o totonu o tatou aiga a ia latou uma faapea ona faamanatuina a soifua outou fanau ia happy birthday to you o ia I latou foʻi faapea ona faamanatuina le mejaʻu o le anniversary ia I lenei foʻi aso po o lenei vai aso ia io ia vaai se faleaiga taugofie a o se faleaiga taugatā ia e aveai le loo matua po o le joiina ia faamanatu le anniversary ia fai lelei a io ivia le atua po o le a lava le umi ia ona tuu faatasia a I faamanatuina foʻi ia I lenei aso po lenei vai aso io ia faafetai le atua ia tausaga e tele ia outu mau pea le mafanafana o le alofa I totonu o aiga a ia I latou faapea ona tuu faatasia ia I le alalea I le sakaramita o le faipoipoga I lenei aso ia po lenei foʻi vai aso a ia ia iai le agalelei o le atua ia I pola galame uma a aua neʻi tuumāmā ia je oe ia le faaipoipoga o le feagaiga ua osia I luma o le atua ia e ala lea I le faaipoipoga a ia agalelei le atua ma ia fua jele le niu I le amataga foʻi ia o le mafutaga ia I latou foʻi faapea ona ua uma ona osia le feagaiga ia I luma o le atua I lenā foʻi vai aso po ona tua atu a ia iai taimi e lui tau ai ia le tatou faatuatua e le atua e ala lea I totonu o aiga ae mese lava ia o fatuamatasia ona fause aiga iai jaimi e lui tau ai tatou I faigatā o le olaga ia aua nei galo ia je oe o tua atu ona faigatā ia o loo iai le alofa o loo iai le manuia o le atua I mea uma lava a ia faamanuia tele le atua ia I latou faapea ona tuu faatasia e ala lea I le sakaramita o le faipoipoga ia e mese foʻi o I latou faamanatuina mo meo anniversary ia e le gata I lea ia o I latou foʻi faapea ona faamanatuina o aso soifua I lenei aso ia e mese foʻi o lenei vai aso ia o pese ia tuiluga e teluelua e ma e saʻasaʻa ai ma e sivasiva ia ma vaisau faafetai I le atua a o le taumalūlū lenei taeao a ua nei galo iā te oe a tuiluga e teluelua e ma e saʻasaʻa ia o ai lava I latou o mafuta mai o feagai ai foʻi ia ma malōloga ma tafaoga foʻi o lenei aso ia tuiluga teluelua e faali lou fiafia I le siva ia o le tatou programe mazani lenei o le talofa faamō e tautua atu ia te oe samoa ia fiafi o aso tonu ai.